0: Pues esta sí es una manera de terminar un programa de radio.
1: Gracias, Carlos. Claro. ¿Cómo nota?
0: Hoy sí. Dylan haciendo suya la versión de Hendrix, que a su vez hacía suya la primera original de Bob Dylan.
1: Yo no lo habría podido contar.
0: Una historia magnífica. Y un final en alto, como deben ser los finales. Gracias, Jota. Hasta la próxima semana.
1: A ti, Carlos y Jorge.
0: Mañana, adiós, Jorge. Mañana, atención, 6 de la mañana, 5 en Canarias. Empieza otra vez Más de Uno en cadena con el ingeniero Montes, con Rafa Latorre, con Ondarreta, con Laura, con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Que tengan un feliz día. No se pierdan lo que viene ahora, que es la programación local y regional en Onda Cero. Adiós.
2: Onda Cero Galicia.
3: Pero, ¿dónde están los peregrinos?
4: Por favor, otra ración de Artúa Ulloa.
5: Sí, otra ración para nos también.
3: O queixo de siempre, garantido por la denominación de origen. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camino.
6: Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
7: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
8: Cóbado de porco, 4,75 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
10: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
11: Hai queixos que saben a Galicia, como o Artúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
12: Buenos días. Índice de precios o consumo do mes de agosto, IPC. En Galicia, incremento de precios superior a media española. En Galicia queda no 4,8, na media española no 4,3. Detrás, a suba dos combustibles, Ramón Castro.
13: O transporte é o concepto que máis subiu. 3,9 de xullo a agosto, 11 puntos na comparativa de agosto de 2025. Agosto de 2026. É o impacto da crise dos carburantes. O epígrafe adicado á vivenda, electricidade, gas e outros combustibles tamén experimentou un incremento moi notorio, 9,3 na comparativa interanual. Sen embargo, en alimentos e bebidas non alcohólicas, o que vemos é que, en relación a hai un ano, os prezos quedaron nun incremento do 2,7%. Este ano, os restaurantes e aloxamentos pecharon cunha suba do 3,7%. E hai un epígrafe que baixa, vestido e calzado, baixa un 2,1%.
12: Estes son os datos do IPC. Villa de Pitanxo, naufraxo do Villa de Pitanxo. Hoxe remata o prazo que a Audiencia Nacional lle deu aos tres acusados para depositar a millonaria fianza. 44 millóns en total. Completamos con Juan de Sola.
14: Martes 15 de setembro remata o novo prazo concedido pola Audiencia Nacional para consignar os 44 millóns de euros polo caso do afundimento do Villa de Pitanxo. Tres acusados de tal responsabilidades no naufraxio como José Antonio Padín, patrón do barco, José Antonio Honores Rodríguez e José Antonio Honores Ortega, pai e fillo, responsables da empresa armadora Pesquería Nores, propietaria do buque que se afundiu en augas de Terranova, Canadá, e que deberán cumprir co auto xudicial ditado polo magistrado Ismael Moreno e ingresar a cantidade de 44 millóns de euros antes de que finalice a xornada. Unha importante suma que busca garantir o pago das responsabilidades económicas e as indemnizacións ás familias dos 21 mariñeiros falecidos no trágico accidente que se produciu a madrugada do 15 de febreiro de 2022. Requerimento xudicial que non aparenta unha gran dificultade económica para a empresa armadora xa que recentemente recibiu o abono das aseguradoras por valor de 5 millóns de euros como compensación á perda na que supón o barco pesqueiro Villa de Pitanso. E a esta cantidade tamén se lle engade un balance de bons resultados contables registrados no último exercicio cunha cifra de negocio que ascende a 48 millóns de euros.
12: Agárdase tamén que pase hoxe a disposición xudicial o home que, segundo confesou el mesmo, matou a súa nai en Ponteareas. Nunha información deste domingo en Faro do Vigo publicaban, lemos, textualmente, dicían, los matricidios y los problemas psiquiátricos. Un patrón que se repite de forma alarmante desde 2024. Din, con trastornos mentales generalmente de por medio, en los últimos dos años otros crímenes de hijos a madres fueron el

0: de As Neves ou el de Cerdedo Cotobade. Poñen aí o foco sobre esta cuestión. Tamén temos carta da directora xeral de Vivenda e Solo, Inés Sandoval, Ministerio de Vivenda, ao director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, a Heriberto García. Por qué? Pois polo tema dos 5,1 millón de euros que recibirá Galicia por un reparto proporcional que o Ministerio fai entre as comunidades, son 90 millóns en total, 5,1 para Galicia, en función daqueles concellos que teña cada comunidade autónoma de declarados zona tensionada. Xa saben que en Galicia son dous, a Coruña e Santiago de Compostela. Por iso os 5,1 millóns de euros. Bueno, pois din nesta carta a directora xeral, Ministerio de Vivenda, Ministerio de Vivenda, é unha carta que tivo acceso Europa Press, din que eses recursos deben adicarse a actuacións vinculadas a eses mercados tensionados, o da Coruña e Santiago. Tamén lembra a directora xeral que de momento este un real decreto que está aínda en tramitación e pide prudencia. Xa saben, xa lle fomos contando nestas últimas semanas toda esta cuestión. Este venres hai reunión entre os representantes, máximos representantes, as alcaldesas, ademais, de Santiago e da Coruña para facer, dicían, unha fronte común e reclamar eses 5,1 millóns de euros á Xunta de Galicia en canto se reciban, pero como dicíamos, o certo é que aínda este proxecto está, pois iso, en tramitación. A partir deste martes arrinca o gran traslado. A Xunta inicia o maior concurso de traslados da súa historia para a Administración Xeral. Cantos? Pois, contánolo María Teijeiro.
1: O gran traslado de 3.000 funcionarios que dende este martes ata o 30 de setembro tomarán posesión das súas prazas en novos destinos. 3.000 funcionarios de corpos xerais que se dividen do seguinte xeito. 1.075 no concurso de traslados, case 1.100 nos procesos selectivos ordinarios ou de funcionarización e máis de 750 nos procesos selectivos de estabilización derivados da Lei 20/2021. Desde a Xunta, Nuria Aguilar, como directora xeral de Emprego Público en comisión parlamentaria semana pasada, asegurou a que agardan que a coordinación nas tomas de posesión permita que non se afecte a prestación dos servizos públicos.
0: E dentro duns minutos toma posesión en Lugo Olga Serrano como nova fiscala xefa de Lugo. Nas últimas horas pasaba polos micrófonos de Más de Uno Coruña, dende 2009 era fiscala delegada de delitos de odio na Coruña. Falaba de distintas cuestións coa nosa compañera Lara Vivero. Falaba da necesidade acuciante que tenga xustiza de máis medios, de máis persoal.
2: Son medios humanos e eso se agiliza pues creando juzgados. Aquí, por desgracia, se nos quitou un juzgado de instrucción para poner violencia. Ahora dicen que lo van a volver a poner, pero bueno, son cosas que, lógicamente, si tú quitas un juzgado, lastras más carga a los otros. Eso es claro. Así. Lastras más carga a los encargados de esos juzgados, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios, a todo el mundo. Entonces, al final, yo creo que es la cuestión de medios humanos. De medios humanos, que son al final los que ejercemos el trabajo, es así.
0: Entonces, pues personal, ahí máis medios si humanos, máis persoal. Referíase tamén a esa reforma da planta xudicial que se fixo hai uns meses, coñecida como Lei Bolaños, polo nome do ministro, non, que aí pulsou, o ministro de Xustiza, e xa saben que nesa reestructuración a Coruña e Vigo quedaron sen un xulgado de instrucción. A iso se refería Olga Serrano nesta entrevista. Por certo, máis da memoria fiscal. Hai uns días, facíamonos eco dun dos epígrafes da memoria da Fiscalía Xeral do Estado do ano 2025, referido ao capítulo de narcotráfico. Pois hoxe para falar aí colindando con isto, con medios. O capítulo epígrafe adicado a violencia de xénero, violencia machista. E as referencias que hai aquí a Galicia. Falan das unidades de valoración forense integral, as que fan os informes forenses, das víctimas de malos tratos, de violencia, por exemplo. Din, en Galicia debe reseñarse que estas unidades, din, na provincia de Lugo, non están adicadas en exclusiva a esta materia e, ademais, non emiten informes de valoración de risco durante as guardias. En na Coruña, pese a dispor de 3 equipos, rexístrase unha tendencia crecente que responde a unha plantilla claramente insuficiente. Tamén hai unha referencia ás oficinas de asistencia ás víctimas. Din, en Pontevedra, a oficina non presta servizo de guardia, función que suplida polo Colexio de Psicólogos a través dunha quenda específica de asistencia para casos urxentes. E fala tamén dos dispositivos telemáticos de control, as pulseiras, as pulseiras, saben, de control. Din, o uso destes dispositivos demostrou ser esencial para a prevención de novos actos de violencia. Os e as fiscais, delegados, delegadas, destacan as dificultades que xurden no eido rural onde é complicado manter a distancia de 500 metros, sobre todo cando se trata de localidades moi pequenas e onde a cobertura pode ser deficiente cando se trata de zonas rurais aisladas, illadas, pois é o que aparece neste informe da Fiscalía, nese epígrafe, que poden consultalo todos vostedes porque a memoria está publicada na páxina web da Fiscalía Xeral do Estado. Bueno, polo demais temos o Celta que viaxa xa a Chipre para o seu primeiro partido europeo contra o Omonia Nicosia esta semana. Onte en básquet o Leite Río Breogán, tamén no seu primeiro partido europeo, venceu, podemos dicir de Malleira, pode ser que sí, que podía ser cualificado así, 126-80 o Rilski Sportist. Aí é nada, 126-80. Bueno, pois así rematamos este repaso. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
3: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa manga extra Orixe España a 2,89 euros o quilo, ou o queixo de vaca Granxa da Veiga en liscos 300 gramos a 2,25 euros. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
6: ¿Cómo?
5: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
6: ¿Me estás pidiendo un aumento?
5: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
7: ¿Saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro.
6: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Alimentamos los nuestros porcos con castañas, porque cuidalos outro é cuidar Galicia. E en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos paraguayo superior, kilo, 1,69 €. Filetes de cerdo, kilo, 4,40 €. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,99 €.
13: Gadis, en confianza.

0: y en Pegueriños, desde el año 73, hay un monumento en bronce a la mariposa.
1: Y ahora, Félix, con el fútbol nos quieres llevar más lejos todavía.
0: Sí, porque podríamos ir a Elche, donde va a jugar el Real Madrid, o a Vitoria, donde en un rato se enfrentan Alavés y Valencia, pero se está disputando en Polonia el Mundial Femenino Sub-20 y ya ha terminado su participación la selección de Nueva Caledonia. Perdió 5-0 con China, 11-0 con España y 10-1 contra Nigeria. Y ese gol, anotado por Jocelyn Koubari, fue celebrado a lo grande en todo el país. Es el primer gol de su historia en un Mundial, un gran éxito para este territorio de ultramar asociado a Francia y que encuentras en el mapa a la derecha de Australia por encima de Nueva Zelanda, en el Pacífico Sur. Y antes de que me pregunte, su capital es Numea.
1: Gracias, Félix. Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Prisión provisional comunicada es en fianza para o home que mató a su nai en Ponteareas. Está investigado por delito de homicidio. Non houbo avances na reunión mantida hoxe entre Xunta e Executivo Central para tratar de axilizar o traspaso das competencias sobre as autorizacións iniciais do traballo a estranxeiros. O Goberno Central cometeu un erro, según recoñeceu, na proposta presentada, así que non se poideron dar os seguintes pasos. E aclaración sobre vivenda do Goberno Central á Xunta. A directora xeral de Vivienda e Suelo, Inés Sandoval, enviou unha carta ao director xeral do Instituto Galego de Vivenda, Heriberto García, na que subraya que a axuda de 5,11 millóns de euros está vinculada ás zonas tensionadas da Coruña e Santiago e que esta vinculación, din por carta, non é accesoria. Subraya que convén aclarar que a cuantía prevista para Galicia non constitúe unha transferencia xenérica para a política autonómica de vivenda, senón que a subvención é a favor da comunidade autónoma, pero está especificamente vinculada ás zonas de mercado residencial tensionado, declaradas na Coruña e en Santiago de Compostela. A viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, incidía en que a partida tiña destino finalista.
5: E agora que están xa declaradas como zonas tensionadas e, polo tanto, van a percibir unhos fondos, terían que ser íntegros, destinados aos concellos de Coruña e Santiago, porque eses fondos teñen, cando menos no nominativamente, o no nome, un carácter finalista, porque os vai a recibir a Xunta de Galicia por ter esas dúas cidades declaradas como zonas tensionadas. Polo tanto, dado que as competencias están nas comunidades autónomas, o Goberno Central ten que facer a transferencia de competencia, pero a transferencia a comunidade, pero a comunidade tería que trasladar eses cartos íntegros aos concellos.
4: Sobre este particular, o BNG acusaba o Partido Popular de torpedear as declaracións de zona tensionada. Olaia Ordil.
6: Porque torpedeou as dúas propostas de declaración de zonas de mercado tensionado. En Santiago xa foi un despropósito nesa campaña absolutamente sectaria e partidista na que está o Partido Popular instrumentalizando a Xunta para atacar o goberno de Goretti San Martín e do Bloque Nacionalista Galego en Santiago. E noso que lle dicía o comezo, que lle pedimos ao goberno galego é que exerza as competencias que ten, que deixe de boicotear os concellos galegos e, sobre todo, a xente deste país.
4: O Partido Popular, no Parlamento de Galicia, acusaba as alcaldesas da Coruña, Inés Enrei, e de Compostela, Goretti San Martín, de non tomarse en serio a política de vivenda. Alberto Pazos, portavoz popular, aseguraba que a Xunta non recibiu este diñeiro, polo que considera pouco serio estar falando do seu reparto.
7: De verdad, que alguén tome en serio isto. Pero como vai ser o problema o reparto duns cartos que non chegaron á Xunta de Galicia? A Xunta non recibiu un só euro. Cando reciba, pois miremos en que condicións, e non teña ninguna dúbida que a Xunta, como fai sempre, pois cumprirá o 100% os requisitos, como non pode ser de outro xeito, porque a Xunta sempre cumpre coa legalidade.
4: E a pesar de que no norte da comunidade ameaza choiva nesta xornada, verdade é que as reservas dos embalses galegos continúen caída outra semana máis. Temos os encoros de Galicia Costa. o 55,4%, e a Confederación Miño Sil, a máis caudalosa, o 62%. E o compás de edición do 15 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
8: Auga con cuncha.
9: Sen dúbida.
10: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
11: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
4: Todos os aeroportos galegos se enregistran descensos no número de pasaseiros no mes de agosto, a excepción da Coruña, onde os viaxeiros subiron un 4,3% ata alcanzar as 112.000 persoas e 1.800 voos. Os aeroportos da comunidade, según informa ENA, moveron a máis de 522.000 persoas. Santiago de Compostela, Rosalía de Castro, segue a ser o maior aeroporto de Galicia con máis de 300.000 viaxeiros, pero registra no mes de agosto, en comparación co mesmo mes do ano anterior, unha caída do 10,7%. O aeroporto de Vigo superou os 100.000 pasaxeiros e precisamente o Consello de Ministros aprobaba hoxe a terceira edición do DORA, a folla de ruta dos aeroportos para os próximos 5 anos, 2027-2031. Ramón Castro.
12: Inclúe a revisión das tarifas aeroportuarias, mantén o ministro de Transportes, Óscar Puente, que seguirán estando entre as máis competitivas de Europa. Crecemento anual do 0,33%, de media. Non todos os aeroportos de AENA teñen as mesmas tarifas. A estimación é que con esas tarifas se cubran 9.000 millóns dos 13.000 estipulados no capítulo de inversións. Deses 13.000 millóns, os aeroportos galegos recibirán 207 millóns. Santiago, 107,9 millóns. A Coruña, 50 millóns. E Vigo, 49,4 millóns de euros. Explicaba o ministro que son obras xa contempladas nos respectivos plans directores.
13: Quiero lanzar un mensaje claro, salvo en el caso del Prat, todos los aeropuertos españoles se van a ceñir en cuanto a capacidad a los planes directores que ya tienen aprobados y a sus declaraciones de impacto ambiental. Es decir, no, las inversiones no van por el lado de aire, no se tocan pistas, no se incrementan pistas. Las obras que hay en pista son meramente pues calles de maniobras, etcétera, y mejoras en las pistas, pero no se va a propiciar una ampliación de capacidad que supere los umbrales establecidos en los planes directores de todos y cada uno de nuestros aeropuertos.
12: Salientamos también esta parte de la declaración de Puente que colinda con debate que sigue abierto en Galicia. Mensaje a los destinos, a ciudades. Os que escollen onde queren operar son as compañías aéreas, non o designa unha administración. Escoitamos.
13: Y quiero recordar que en materia aeroportuaria las reglas que rigen en la Unión Europea son las del libre mercado, es decir, son las compañías las que fijan las rutas y los destinos a los que quieren viajar. Por tanto, digamos que AENA y este DORA lo que se limita es a prever qué volumen de viajeros, qué número de viajeros van a llegar a nuestros aeropuertos. Y añado un dato más, creo que muchas veces se pone en foco en los aeropuertos equivocadamente cuando se habla de reducir o ampliar el número de turistas.
12: Tamén engadía que os aeroportos non se poden ver como unha ferramenta para a chegada de turistas, que a chegada ou non de turistas non depende dos aeroportos, depende da oferta que fagan os puntos de destino.
4: E salientábamos onte do Consello da Xunta ese plan de residencias para maiores destinadas aos concellos de menos de 25.000 habitantes, 24 centros, unha residencia de 100 prazas e outra máis pequena, chamada satélite, para poboacións pequenas, coa intención de non desarraigar os maiores do seu territorio. Oxe, a Consellería de Política Social activou o novo plan e remitiu aos concellos seleccionados como posibles emprazamentos un documento no que lle solicita que no prazo dun mes manifesten si queren acollerse ao proxecto e faciliten así unha parcela adecuada para a súa instalación. Oxe, traemoslle un exemplo: a residencia con 100 prazas estará no Sabiñau, en Lugo, e a residencia satélite en Folgoso do Courel. Juan Carlos Armesto, o alcalde do Sabiñau.
14: Unha moi boa noticia, unha noticia moi traballada, moi agardada. Falamos dunha residencia de 120 prazas, falamos de 80 traballadores, e que duda cabe que eso, pues, aparte do servicio que genera, pues tamén genera unha economía en torno a esta infraestructura. O Concello afortunadamente ten tres posibilidades. Nos xa, pues, antes de este anuncio da Xunta, pues, xa se dipuxeron os solares que había, e entendemos que os tres cumplen. Dentro do mes que se nos dá, teremos a solicitud formal, e dentro nada, moito antes do ano, pues, estará un solar a disposición, que o que quero, pues, é falar cos técnicos da Consellería. Ayer falaba co director xeral para, bueno, que sexa o mellor emplazamento posible.
4: O BNG recriminaba hoxe o executivo de Pedro Sánchez a rebaixa da recente declaración de Meiras como lugar da memoria. Dicía o deputado Néstor Rego que na declaración dase máis espazo a que pertencía a Emilia Pardo Bazán que a que foi apropiado ilegalmente por parte de Franco.
15: El Pazo de Meiras debe ser un lugar de memoria democrática dedicado a la represión franquista y por lo tanto a las víctimas de esa represión franquista, con independencia de que pueda haber alguna referencia a la anterior titularidad por parte de Emilia Pardo Bazán, pero evidentemente no se puede devaluar, no se puede deturpar el significado que tiene el Pazo de Meirás en la memoria histórica y en la memoria colectiva del pueblo gallego.
4: Esta temporada na Brújula de Galicia temos mensaxe da nosa industria.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Suizo en Pontevedra, nesta xornada, un home acusado de quedarse con 400.000 euros do seu fillo como indemnización pola morte da súa nai, Luis Cerdeira.
16: Continúa en Pontevedra o xuízo contra un home acusado de apropiarse dunha indemnización duns 400.000 euros que lle correspondían ao seu fillo polo falecemento da súa nai. Hoxe declarou o mozo na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, onde asegurou que tiña que dormir no chan cando o seu pai levaba algunha muller a casa. O rapaz explicou que tras o falecemento da súa nai tivo que trasladarse a Madrid para vivir co seu pai, que non se preocupaba por cubrir as súas necesidades básicas. Segundo relatou na sede judicial, ambos vivían nun cuarto dunha vivenda que tiñan que compartir con outra as persoas. Asegurou que había días nos que se alimentaba prácticamente a base de iogures. Foi a avoa do menor quen denunciou a situación a decatarse de que na conta do menor non había rastro do diñeiro avoado por varias aseguradoras tras a morte da súa nai nun accidente de tráfico. A investigación policial confirmou que o ingreso das indemnizacións si se realizara ao tempo que o diñeiro foi transferido pouco a pouco a contas a nome do pai. A Fiscalía solicita 6 anos de prisión e unha multa para o home, ao que acusa dun delito continuado de apropiación indebida.
4: Periscopio. Reúnen a Coruña expertos para debatir sobre inteligencia artificial y a creación cultural, Luis Llera.
17: Un encuentro en lo que se analizará el impacto de la inteligencia artificial en los sectores culturales y creativos. En la jornada participarán artistas, investigadores, también profesionales de gestión cultural para abordar dos grandes desafíos do presente, o papel que debe desempeñar a cultura en un contexto marcado pola expansión da inteligencia artificial. Juan Lesta, artista audiovisual que leva anos traballando

0: con nuevas tecnologías.
1: Entonces hay una serie de fronteras que son muy complejas, ¿no? Yo creo que hace falta que sea un trabajo honesto, que si utilizas inteligencia artificial lo digas y tampoco pasa nada, es una herramienta más. Y bueno, está todo el tema de la de los derechos de autor también, es que hay un montón de frentes. Cuando se alimenten a sí mismas, ¿qué va a salir de ahí, no? Bueno, ayer veía, me mandaba un amigo una viñeta, no me acuerdo la de quién era, pero muy certera, porque se veía a un robot pintando en un caballete y a un humano pasando el aspirador. O sea, ojo, ahí sí que no tenemos que llegar.
0: Entre los asuntos que se pondrán sobre la mesa o retos regulativos de la inteligencia artificial, la relación entre cultura e algoritmos e los límites éticos de la creación automatizada.
2: E pouco a pouco vanse esgotando os destinos o interese onde cae un ano máis filas ante as axencias de viaxes para facerse cunha viaxe do Inserso, Mónica Santos.
3: Longas colas desde primeira hora desta mañá as portas das axencias de viaxes en Lugo para conseguir algún das viaxes do Inserso. Así non lo contaban algún destes xubilados a Onda Cero Lugo, que antes das 7 da mañá xa facían cola para poder elexir destino.
4: Desde las 7 para coger número, porque aquí abunda mucho la gente, entonces por eso he venido temprano. Preferimos a las Islas Canarias.
5: Desde 7:30, por coller alguna plaza das boas que dura pouco, menos que un caramelo á porta dun cole. O sur, as islas e a Talascañas ou por aí.
6: En principio tenemos para Península e Oropesa, non sei. Lo que nos den.
3: A costa mediterránea e as illas están entre os destinos preferidos.
2: Sintonía Onda Cero Galicia, la brújula de Galicia.
7: La brújula de Galicia.
8: Presume de ter chispa.
9: Presume de verde.
10: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
11: Presume de chegar lonxe.
10: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: As excavacións arqueolóxicas no convento de Santa Clara, en Pontevedra, puxeron o descuberto achadegos históricos en precedentes na Península Ibérica. Un dos máis impactantes ou máis comentado é un cerebro saponificado, excepcionalmente conservado. Juan de Sola.
12: Relevantes achados no subsolo da igrexa do convento de Santa Clara, na recta final dos traballos arqueolóxicos que en teoría deberían finalizar ou superar este mes de setembro, o equipo de arqueólogos localizou restos humanos de 6 persoas. 2 foron menores, un deles cos zapatos. Tamén foi atopado o cadáver dun capelán na área central da igrexa, e non só restos óseos, senón tamén restos textiles do vestiario reglamentario, parte dunha denominada casulla. Ademais, non faltaron os corpos das relixiosas atopados nesta fase da campaña das excavacións, todos nun bo estado de conservación. Neste sentido, según Israel Picón, arqueólogo da empresa Citania, un dos elementos máis relevantes foi un órgano cerebral sen a protección do cráneo, supostamente dunha relixiosa que xa está sendo obxeto de estudo. Ao parecer, isto pode proporcionar moita información importante. Trátase das poucas ocasións, Chile, Alemania, Argentina e agora España, que a arqueoloxía a nivel internacional conseguiu atopar un órgano vital en óptimo estado.
13: Facendo os traballos, localizamos ou localizou o cerebro, que é unha cousa tamén moi extraordinaria. Está agora mesmo na Universidade de Santiago, na Facultade de Historia, baixo o profesor Eduardo Camarós. Tamén restos de tecidos, non tanto dos xallais, incluso como de sedas, que tamén está xente do CSIT facendo ese tipo de traballos. A segunda, que tamén podedes ver, pois parece ser que conservaba a médula espinal, que outro achadego totalmente sorprendente.
12: A gran maioría dos restos poden situarse entre os anos 1700 e 1915. Estas importantes novidades científicas abren un camiño de grandes respostas que os expertos queren aproveitar. Por este motivo, estableceron redes de colaboración co CSIC e universidades especializadas. Esa plantexa na Diputación de Pontevedra ampliar a excavación a todo o chan da Igrexa de Santa Clara. Avergan o convencemento de que o pasado secular do convento aínda reserva novas sorpresas de gran valor.
14: Nunca voy
2: Rematamos hoxe con Víctor Manuel, o cantautor catalán que anunciaba as primeiras datas da súa nova xira e que estará en Vigo cando? Pois o 30 de xaneiro de 2027. Xira de Víctor Manuel, parada en Vigo.
14: Y me cansan los cenizos que ya saben.
2: Así pomos o punto e seguido, porque volve Marta García ayer. Continúa la brújula, feliz serán.
14: Cuando queda tanto por mirar.